0: Radio 180.
1: Lep dan, pozdravljeni, tole je Radio 180 in Igor, vaša družba v temle petkovem popoldnevu, ko gremo z Erosom Ramazzottijem naprej. Sebastiasse una canzone.